karate, karha la mia shaki karate. Butta ya kup se emirat ya shaki ya butta bi. Ya karola ya bigu bil emirat ya butta bi pujin ni sa. Zarbaru ka sari i du apet var var bi. Sri Lanka butta flangi i pasu la. Butta ya pasu we